0: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg, ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene, det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unga sovner når hun sang at det kom kveld.
0: Ja, det riktig, ja.
1: Men,
0: det masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
0: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da har vi nok en gang deg her I studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned I kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som stod der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært på direktørbolgen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Røvfoss Andersson Fabriks direktør.

0: Ja, det er mandagens morgensending du lytter til.
1: Det er det, og her sitter vi, duggfriske og opplagte.
0: Ja, duggfriske faktisk. Ja, du morsom du, Kristin. Vi skal være her i en time til med morgenkvisten.
1: Det skal vi, og etter det så skal jeg ta over spakene og snurre litt plater.
0: Vi skal få, men vi skal ha en litt sånn nyhetsbrekk nå.
1: Ja, det skal vi også ha. Vi må ha inn en endre innimellom også.
0: Ja.

Ja, da var det mandag igjen da. Klokka har så vidt passert 10, og du hører på Totenradioen. Nå er det midt på dagen med Kristin, og vi har akkurat hørt Dagny med It's Only a Heartbreak. Og så går vi rett over til Ahavi med The Sun Always Shines on TV.

Og det var Hagle som ikke så glad I å prate om ting. Vi trenger ikke preke om det. Vi skal til Kurt Nilsen. Han gjorde en flott duett sammen med Willie Nelson, og den heter Lost Highway, og tenkte vi skulle spille den nå.

Og nå går vi fra den ene nydelige låta til den andre. Vi har akkurat hørt Ed Sheerans Eyes Closed, og skal til Trygve Skau og Marte Valle. Er det du som kommer hjem?

Jeg vet ikke, men jeg synes nu den andre utgaven av Jim Reeves og But You Love Me Daddy litt, kanskje jeg liker den bedre. Og Dottie Dillard, da får du bare unnskyld meg. Da det Johnny Tillotson vi skal høre Dream of a Fool. Ja, han jo ikke akkurat den første.

hollandske Kilima Hawaiians vi hørte igjen for tredje gang. Cowboys Vegan Lead heter melodien. Hva det der vegan står for, det vet jeg ikke, men lead, det betyr nu sang, det såpass kan jeg. Men, uansett så det nu gode å høre på. De har jo så masse, og så vi kan høre på, det var det jeg skulle si. Men nu så skal vi høre på en familie på fire stykker. Jeg synes det ganske hyggelig å høre på. Los Luceros de River Velde heter de. Og Midan Carlos heter melodien som de skal fremføre for oss. Og da det tre raders trekspill, tolvstengers gitar, bass, og så sitter minste I familien med slagverk. Vi hører I alle fall på melodien.

Du hører på Totenkvelden her på Toten Radio. Her blander vi gode klassikere med nyere låter og favoritter fra flere tiår. Det betyr at det godt kan dukke opp noe du ikke har hørt på lenge. Akkurat sånn en god radiokanal skal være.